зборува Радио Глас на Тюркије. Почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Турксат 3А од 10.096 МГц, Турксат 4А 11.958 МГц, Hotbird 13E од 12.015 МГц и Galaxy 11.960 МГц. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 0 часот и 30 минути до 01 часот по понок според турско време, односно од 23 часот и 30 минути до 0 часот според средноевропско или македонско време.

Добар ден, драги слушатели! Ете не повторно заедно во една нова епизода од програмата «Познате личности од турскиот свет». Во денешната епизода ќе се осврнеме на темата «Непоколебливиот чувар на Кипар» Рауф Денкташ. Во продолжение ви ја пренесуваме анализата на експертот за меѓународни односи, доктор Джемил Доа Чипек, на оваа тема. Постојат одредени имиња кои стануваат синоним за една географија, една кауза за борбата за обстанок на една нација. Кога станува збор за кипарските турци, тоа име несомнено е Рауф Денкташ. Невозможно е да се разбере кипарското прашање без да се разбере тој, бидејќи Денкташ со својот борбен век, кој траеше повеќе од половина век, беше гласот, штитот и основачот на државата на кипарските турци. Рауф Денкташ е роден на 27. јануари 1924 година во Пафос, Кипар. Неговиот татко бил судијата Мехмет Раибек. Откако ја изгубил мајка си на млада возраст, Денкташ дел од своето образование го завршил во Истанбул. По враќањето на островот работел како учител, односно наставник и преведувач, а потоа заминал во Лондон за да студира право и ја добил адвокатската лиценца од Линколнс Ин. Иако на млада возраст бил именуван за обвинител во тогашната колонијална управа и можел да го избере удобниот живот што го нудила брилијантната правна кариера, тој не го сторил тоа. Бидејќи во 1950-тите, Кипар, под сенката на Еносис, идеалот на кипарските грци за обединување на островот со Грција и тероризмот на ЕОКА, станувал се понеподнесливо место за живење на турците. Токму тука започнува херојството на Денкташ. Покрај неговата борба што ја водеше од говорницата и од преговарачката маса, тој се најде и во првите редови на турската организација на отпорот, ТМТ, која беше основана за да се обезбеди безбедноста на кипарските турци. Заедно со доктор Фазил Кючук, тој го презеде водството на заедницата. Тој беше председател на Федерацијата на институциите на кипарските турци и председател на Собранието на заедницата на кипарските турци во Република Кипар, основано во 1960 година. Кога кипарските грци ги започнаа своите напади врз турските села за време на крвавиот Божик во 1963 година, тој беше оној кој одеше од врата до врата за да му ја каже вистината на светот. Некое време неговиот влез на островот беше забранет од самите окупаторски сили. Кога тајно влезе на островот во 1967 година, беше фатен и уапсен. Но тој никогаш не се откаже од својата кауза. Една од најважните особини што го разликуваше Денкташ од неговите современици беше тоа што, иако ја бранеше легитимноста на вооружениот отпор, својата најголема битка ја водеше во полето на правото и дипломатијата. Од 1968 година па наваму, тој со децении на преговарачката маса седеше како главен преговарач на страната на кипарските турци на преговорите меѓу двете заедници. Со својот остар интелект, силна меморија и познавање на правото, квалитети кои ги признаваа дури и неговите соговорници од Макариус до Клеридес, го призна тој ги бранеше тезите и позицијата на кипарските турци на меѓународните платформи. Суштината на неговата идеологија е содржана во следнава реченица. На Кипар не

postoji malcinstvo, tuku narod koji je jedan od glavnite osnovačke elemente na ostrovot. Според денгташки парските турци на овие простори со државно искуство живеат уште од 1571 година, имаат и поседуваат право на самоопределување и се неразделен дел од турската нација. Затоа патот кон траен мир на островот лежи во структура на две држави заснована на еднаков суверенитет на двата народа. Концептот «Матична земја Туркије» за него не беше само дипломатска фраза, туку е екзистенцијална реалност. Тој во секоја прилика изјавуваше дека безбедноста на кипарските турци е ефективна и реална гаранција на Туркија. Кипарската мирна операција од 1974 година покажа колку е реална опасноста што Денгташ со години се обидуваше да му ја објасни на светот. Преземајќи ја председателската функција на Турската кипарска федеративна држава, формирана по операцијата, Денгташ направи историски чекор наспроти бескомпромисниот став на кипарските грци. На 15. ноември 1983 година беше прогласена Турската република Северен Кипар. Денгташ беше основач на државата до 2005 година. Во историјата има многу малку лидери кои изградиле народен отпор, потоа своја обществена организација и конечно своја држава. Денгташ е еден од нив. Неговиот принципиелен став за време на референдумот за на новиот план во 2004 година, тврдејќи дека планот ќе го елиминира суверенитетот и безбедноста на кипарските турци, беше последниот голем пример за неговата принципиелна позиција, иако беше критикуван од некои. Всушност, отфрлањето на планот од страна на кипарските грци уште еднаш ги потврди долгогодишните тврдења на Денгташ дека кипарските грци не ги сакаат кипарските турци како партнери. Кога почина на 13. јануари 2012 година, тој за себе не остави само држава, туку и наследство од идеи. Со својата склоност кон фотографијата, своите книги, мемуари и духовита личност, Денгташ не беше само политичар, туку и разновиден интелектуалец и човек од принципи. Приливот на стотици илјади луѓе на неговиот погреб беше најконкретниот израз на благодарноста што ја чувствуваа кипарските турци кон него. Ако денес децата во Турската република Северен Кипар можат да одат на училиште под своје знаме со гаранција за собствена држава, тоа е благодарение на потта, храброста и решителноста на Рауф Денгташ. Тој е херој за кипарските турци, затоа што застана покрај својот народ во најтемните денови, не се повлече ниту еден чекор од националната кауза и покрај сите притисоци од светот и ја трансформираше волјата на народот, велејки: «Јас сум кипарски турчин и ќе останам турчин во држава». Турската нација не ги заборава своите херои. Начинот да се одржи жив споменот на Денгташ е да се одржи неговото наследство, имено суверенитетот на Турската република Северен Кипар и нејзините нераскинливи врски со матичната земја. Нека почива во мир неговата душа. Драги слушатели, ја слушавте анализата на експертот за меѓународни односи доктор Джемил Доа Чипек. Се надеваме дека ќе се чуеме повторно следната недела со некоја нова тема. До слушање и пријатно.

првите карти и скриените мозаици на Палестина. Во нашето предходно продолжение, драги слушатели, шетавме по тесните улички и сокаци на Ериха, односно Ерихон, едниот од најстарите градови на човештвото, истражувајќи ги стоевите на животот изградени еден врз друг во текот на илјадници години. Денеска се усмеруваме, го насочуваме нашето внимание и нашите погледи не кон камените ѕидови, туку кон една длабока и коренита меморија врежана на тие камења. Бидејќи прашањето по кое ќе трагаме денеска е дали картата ги покажува само патиштата, туку ни раскажува и за тоа како луѓето го гледале светот. Денеска можеме да ги извадиме нашите мобилни телефони од нашите џебови и да видиме која било точка на земјата преку сателитски снимки за само неколку секунди. Планини, реки, градови, се е на дофат на нашата рака. Меѓутоа, пред илјадници години, луѓето некој гледале светот на тој начин. Да се знае каде започнува една планина, низ која долина минува караванскиот пат или со која река се граничи еден град, беше клучно не само за да се изнајде патот, туку и да се остане или одржи во живот или да се преживее. Ете затоа картите не само што покажуваа и раскажуваа една географија, туку раскажуваа и за тоа како една цивилизација гледа кон светот и каде се позиционира таа цивилизација себе си во светот. Палестина низ историјата била премин каде што се пресекуваат три континенти, караваните кои доаѓале од Азија, трговските патишта што се издигнувале од Африка и бродовите што поминувале низ Медитеранот. Сите минувале низ овие територии. Една ваква важна раскртница секако зазела централно место и на картите. Од античките египетски надписи до римските карти и мапи, од византиските записи до османските атласи, Палестина била прикажувана не само како

регион, туку како глобален центар каде што се утврдувале и одредувале насоките и каде што се пресекувале патиштата. Но картата за која ќе зборуваме денеска не е нацртана на кожа или на пергамент. Оваа карта е направена од камења, и тоа од илјадници, милиони ситни малечки каменчиња. Замислете си, во 6 век влегувате низ вратата на една мала црква во Мадаба. Не гледате нагоре, вашите очи се вперени на земјата, на подот на кој што стоите. Под вашите нози се простира еден огромен свет, издавен камен по камен. Реките течат со сини камења, градовите се обликувани со црвени и црни линии. Како луѓето од тоа време да сакаат да ви кажат од подземјата. Ете, ова е нашиот свет. Ете, ова се земјата, ова се териториите што ги гледаме и ги сметаме за свети. Ова дело или овој артефакт од византискиот период, денеска познат како мозаичната карта на Мадаба, не е само уметничко дело, туку е и најстариот, најдеталниот и оригинален географски документ што се одржал и достигнал, преживеал до ден денес. Направен со поставување на стотици илјади или според некои истражувања и студии, милиони мали парчиња, обоени каменчиња, овој мозаик не е само производ на една естетска мајсторска изработка. Неговата научна и топографска точност, што ги содржи, продолжува да ги воодушевува историчарите дури и денес. Мајсторот што ја направил оваа карта во средината на самиот центар, го поставил куц Ерусалим и го прикажал градот речиси со поглед од птичја перспектива. Така што на оваа карта јасно можете да ја видите познатата Дамаска порта или врата на куц Ерусалим, главната колонадна улица, кардо со наредени столбови, колонади и базиликата на светиот гроб, која исто така се нарекува и е позната и како црква на Воскресението. Дури научните детали на картата се толку мокни што рибите во реката Јордан се прикажени како пливаат спроти струјата, односно спротивно на течението на водата. Насоката на движење на рибите, прикажена во реката Јордан, многумина истражувачи ја толкуваат како символична референца за високата соленост на Мртвото море. Затоа за археолозите мозаикот Мадаба не е само слика што го прикажува минатото. Тоа е во известна смисла, речиси, научен документ врежан во камен, тивок сведок и компас што патувајќи низ времето се одржал, достигнал до денеска. Локациите на голем број остатоци, артефакти, пронајдени за време на современите ископувања, се споредени со овој мозаик и на тој начин се повторно откриени. Насоките на античките патишта кои биле заборавени низ вековите, локациите на црквите, па дури и присуството на трговските бродови што превезуваат товар во Мртвото море, се повторно изнесени на светлината на денот на виделина меѓу овие камења. Понекогаш само и еден мал мозаичен камен може да обезбеди појасни и попрецизни информации и од десетици страници од книга за историја. Секако приказните, односно историјата на картите на Палестина не е ограничена само со Мадаба. Во патните водичи од периодот на Римската империја, како што е позната Пойтингеровата карта или како што се нарекува на латински табула Пеутенджириана, куц Ерусалим бил прикажан како главна артерија што го поврзува Медитеранот со внатрешните региони. Станува збор за уникатна средновековна копија на античка римска патна карта. Таа представува свиток долг 6,82 метри и широк 34 сантиметри, кој графички ја прикажува патната мрежа на Римската империја, опфаќајќи ги Европа, Северна Африка и делови од Азија. Овој долг пергамент кој ги прикажувал римските патишта бил користен речиси како антички навигацијски систем на империјата.
Во средниот век верниците, односно аджиите, за да не се изгубат, ги следеле овие карти, а за време на османскиот период, благодарени на подготвените катастарски регистри и деталните карти, водните патишта, вакафските земишта и трговските патишта биле евидентирани и регистрирани, заведени прецизно до милиметар. Секоја нова карта на географијата и додавала не само нови патишта, туку и нова перспектива и нова филозофија. И може би затоа картите никогаш не биле целосно неутрални. Центрирањето на еден град, односно прикажувањето на еден град во центарот, истакнувањето на еден пат или одржувањето во живот заживувањето на едно географско име, на една топонимија, исто така ни кажува како луѓето сакале да го видат светот и да ја обликуваат историјата. Картите понекогаш покажуваат насоки, а понекогаш ја градат колективната меморија на општествата. Тој мозаик кој што денес стои на подот на една црква, тивко ни го шепоти ова. Дури и кога цивилизацијата исчезнува од историската сцена, камењата што ги остава зад себе продолжуваат да зборуваат. И понекогаш еден сосема мал мозаичен камен може да го подсети целиот свет за името на еден древен град кој бил заборавен низ вековите. Бидејќи сеќавањето или меморијата не живее само во умот на луѓето. Понекогаш живее на еден камен, понекогаш во трагите од еден стар пат, а понекогаш на еден мозаик што стои под нозете со векови. Во нашето следно продолжение, драги слушатели, од камењата ќе отпловиме кон морето. Ќе патуваме кон едно древно пристаниште на Медитеранскиот брег, брегот на Средоземното море, каде што трговците, морнарите и караваните се среќавале во текот на илјадници години. Ќе одиме во Газа, тој древен град што го променил текот на историјата, не само со она што таму се случува денес, туку и како еден од најважните и најстратешките трговски центри на античкиот свет. До слушање до нашето следно продолжение, кое го насловивме како Газа, едно од најстарите пристаништа во светот. По трагите на Палестина и нејзината скриена историја.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот 30 минути според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Turksat 3A од 10.096 МГц, Turksat 4A 11.958 МГц, Hotbird 13E од 12.015 МГц и Galaxy 11.960 МГц. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 0 часот 30 минути до 01 часот по полнок според турско време, односно од 23 часот 30 минути до 0 часот според средноевропско или македонско време. Вашите мислења и предлози можете да ги испратите по пошта на нашата адреса, која гласи ТРТ Радио Глас на Тюркије, емисија на македонски јазик, поштенска кутија 333 06443 Јенишехир, Анкара, Тюркије. Електронска пошта македонски@trt.net.tr. До слушање и пријатно!